Da skal vi se. Nei. Får alle votert? Der fikk jeg voteringen opp, og da er den vedtatt mot 8 stemmer. Da har vi holdt på med to store saker en god stund. Nå spør jeg kommunestyret om vi skal ta en lunsj. Det er åpenbart at svaret er ja. Hold det med en halvtime at vi starter opp 12.50. Da takker jeg for en god debatt, og vi tar pause til 12.50.

Da det enstemmig vedtatt, og vi takker for din deltakelse, Anette. Ønsker deg en fin dag. Da det sånn at vi holdt på to timer etter lunsj. Det rimelig tung luft der inne. Vi har enda mange saker. Kan vi ta en par til før vi tar en pause? Vi tar pause? Ja, og dere får ikke mer enn 10 minutter. Så da tar vi en pause til klokka 3, og så får vi luft og luft.

Skal vi se. Der. Og da er det enstemmig vedtatt. Neste sak er sak... Neste sak er sak 4126, lokal veileder tildeling helse, av helse- og omsorgstjenester. Kommunedirektørens innstilling er som følger, lokal veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester, Nordkapp kommune, vedtas, innstilling slutt. Og her skulle det sies noe innledningsvis, stemmer det? Jeg ser på, ja, Tone Pedersen er klar, da kan du innta talerstolen. På vegne av kommunedirektøren. Har du det, ja. Men jeg har sett at jeg tror det går fint at jeg sitter der, for han er litt høyt oppe, så vi kan teste det. Ser dere over meg?

oppdager hvor Jesus er enn et oldelars dagvoid. Jesus er i et baha vongvoid. Berga laga sle baha vonga et balvaledjen. Vi går til at da i byrån. Geva da noge at olmot gett gilla ledje baha vonga i goin. Jeg ledje italien olmat. Nysen at da i manat. Gavna ledje Jesus inn. Som der var smart i båkaid. Går byrå diktig i Jesus, Nazaret eller sle. Se ditt at du sånne ippmil. Jeg dorges ditt barlos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåta gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna mis. Essa mot hon olmai. Gå til å aiba spyrget med dem. Så slå ba her bya dak. Evna byr ut her i de så siste. I lærke tjattnage så. Som gøy på da båt beddid, jo vel rovde lakka i mai. Båka kvallesås. Danne essa sånn oktona si. Danne gjøtta sånn golgola si. Vær inn, ja hevdil gaskas. Det eise sånn okti Jesusa. Som veka solosa, kibostada så ovdas ja tjorvo. Mai aivot og munje dakat Jesus. Dan alimos ipmir berdni. Birut gotjo halet Jesus sin godit an olma. Ja da jega ditt. Ja nu heita dan olmore på huikemis ja horskomis eja skedgigoin. Som leder oss. Som tjokkana Jesus berdi. Som le aibas olis hjermalars. Ja Jesus sedde så båta i olmoid losa. Gedago lakka sin asses. Som galga sidji de moita litt med Jesus le soina dakan. Jesus både i dorsa dan dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomila sånn deg og livtsi ypmil i sædde jobben. Da le sånn døy vårt i oktage fåmarsk i sånn le. Motomifas falle ha sånn almo sitt. Ikke tjega jegjas. Bergalak jeg ba ha vognat ble vegalatsjat, mot du er for båt vegalatsjat. Jeg mi darbarskar sis barlat. Jesus legevrat. Som sagt av meida dalge bestit sin, ge givsi do i bergalagas. Aido no go sån dagar, dalgo sån le danmeil mis. Gertja, mon andan digi di fapmo, Båt var så lagt jeg fatt med badgjel. Jeg gikk i galgen de var halvgattet. Den råkket seg også den råkket allat. Herre, må dåle han egen eret båten med ile do dato. Varjel må bjergelaga, jeg båt så bra ha faen meg hos deg. Og la Jesus sette så jeg litt, jeg varjel litt do. Da han alle åretslige eivas vises.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger «Så lunka vis og småning om». Og den er vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Vær så god.